0: onye ikpeazụ kwuru nke kọọtụ kwadokwara iwu Naijiria kwadoro nwoke lụ karịa otu nwaanyị mana o pere n'opisi lụọ ya ị gaghị alụ nwaanyị hapụ dị bọsụ jee lụọ nwaanyị ọzọ nyụkwala ị gakwana alụ nwaanyị dị bọsụ gị jee lụọ nke ọzọ dịka ihe maatụ onye lụrụ nwaanyị dị bọsụ jee lụọ nwaanyị ọzọ dịka onye dị ada ọsọ ibiga nri ya ịlụrụ ọtụtụ nwaanyị ọkwa na ịlụrụ kemgbe ahụ na ịlụrụ ka ikpeazụ ha pịagụkwa ndị ọzọ ị nwere prọblem sonye bịa na-ahụ nwaanyị ahụ ndị ezinụlọ a ha ga-aga n'omenala kpọọ ndị obodo emeghe anya mgbe ihe ahụ mere nwaanyị riri ya ndụ rokwa ngawa kọt ịma na ụwa ihe na-eme ndị mmadụ gị na mmadụ nwee nghọtahie eji na ịmakwanye m onye nso ya yo kpọọ onye ahụ maka o nwere ebe onye ahụ dị rit nwekwa ebe dị rit o nwere ebe ọ dị rọng nwekwa ebe dị rọng mgbe ị kpọrọ onye ahụ gị na-eme udo ọ bụrụ na a kpọrọ nwaanyị ahụ ya nwa isi nwaanyị ahụ ha na-akpasịa nwunye bi anyị ahụla n'ụtụtụ mme na di ya kọwatara anyị ihe ndị a na ya amakwa n'ụzọ mere anyị na-amaghị ama ka anyị mezie ya nọ n'ụzọ omenala maka ndị ahụ ga lụọ nwaanyị ahụ gara na kọt sokwa ga lụọ ndị nke ọzọ ọ bụrụ na ọ bụ na ikpe ahụ o nwere ihe a ga-enye ụmụ nwaanyị a mara kwa mara na ụlọ ikpe si kenye ụmụ ha ihe ọbụna ma mana kwa ikenye ụmụ nwaanyị ole ihe ga-esikwa kenye ụmụ ha hapụ ihe ụmụ nwaanyị bikọ ha ma nọọ nwoke ahụ mụrụ ụmụ ahụ na-agbanyeghị ụtụtụ nwa ya ihe ọla ụlọ ikpe mara ya na-eme naala obikpe dịkwa na ụlọ ikpe ọ bịara na onye kpere ikpe ahụ ọ kwụnye ọ ga-awụkwa nwekwere ihe mmadụ echetakwa na ụmụ nwaanyị ahụ ebe ọha mụtara ụmụ a enye ụmụ ha oke na-ekwesịkwa na inyetụ ha ihe nyọtala so enyekwu mmadụ isi ebe awo ị na-alụ di na nwunye kpachara anya mara na iwu obodo ya omenala ọ bụrụ nwoke ịlụ karịa otu nwaanyị gọọmenti agwa gị kọtụ mara ebi ankwa kpọtụ gbarịa tu mana ebipendụ n'onye bụ ụzọ ga anụ ọnụ dịka onye nke atọ gị bụ ụzọ gaa n'ụlọ ikpe gịwawụ ka ama nyọtala so ya anyị nwere tinye ndị na-ekwu ogbo onye ọbụla na-ekwekwu ya kwuo n'ụtụtụ mara ya hapụ ma ekondem onye kwuo bifọ ị ga-ekwetu si mara m na-ekwu dịka onye ozi na chọọchị anya mere a chọọ ime mmadụ ka ọ lụọ na chọọchị anyị ga-ajụ ya ajụjụ jụọ ya ajụjụ jụọ ya ajụjụ fụlụkwanụ ya ọp ka ọ ghara iwe iwe chi ụlọ onwe onye onye a lụrụ dewe
1: enwere m ajụjụ m ga-ajụ gị mmadụ nwere ike ịbịa onwe gị traditional wedding mana ya abịa n'ụlọ ụka agba ya akwụkwọ n'ụlọ ụka
0: na dịka okpukpe dị mma okpukpe dị mma biblical worship ọ dị rọng maka na ebe ihe anyị lere anya na okpukpe na church marriage wu Abraham na Sarah Isaac na Rebecca then Jacob na Rachel na Lea ihe ụfọdụ a ndị mmadụ na-akụzi awụrụ Bible awụrụ omume Bible dịka ụmụnna ndị si ofe mere bịa ha dị ha kpọrọ ụmụada anyị dị igbo gaa na nzukọ gaa sị na ha mere marriage be na ha emechakwa alọta gbe ụfọdụ ga kpọọ nwa mmadụ n'ike gaa akwụnye onye ahụ ga fụ nelonye lụhụ ya spiritual onye ahụ dị mma rtdat ha pụtakwa ndị mmadụ na ndị akụ
1: ngwa ka m jụkwa gị ọzọ ọ bụrụ na nwoke nọ ugbu a ọ lụrụ ụmụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ atọ ị nọ n'ọnụ ekwuke pụọ ọ bụrụ na nwoke lụrụ ụmụ nwaanyị abụọ ya wụ ọ lụchala ha traditionally o mana chọzie ji ofu onye gba akwụkwọ n'ụlọ ụka ebe onye nke ọ ga-eji aga agba akwụkwọ n'ụlọ ụka
0: na ihe kwuru ezo gawa onye nke mbụ ahụ makwaụ na atụ ya hụrụ onye dị ama mgbe ahụ mara onye dị ama o kretara prọblem anya ihe ụfọdụ dị igbo na na-asọpa so ekwekwute dị ọnwa nsọpa ya emere nne m otu onye mgbe a lụrụ ya sị ka alụta onye nke abụọ alụta onye nke abụọ ndị chọọchị si na ha sị ya ewere nke abụọ nsogbu dị ruo taa ihe niile ma onye dị na ahụhụ otu chukwu si chaa ya lee anya ihe mere na baịbụl Jacob chọrọ ịlụ Lea Rachel nyọtala mana ndị igbo anaghị ebu ụzọ lụọ ụlọ tupu alụ ada laba nke si na anaghị eme na ọnwa omenala anyị na ị ga-ebu ụzọ lụọ nke mbụ emechaa ya lụọ nke tọrọ Rachel olee ihe mere chukwu ji mechaa anwa Rachel mepe nke ya maka kpọrọ Lea asị nyọtala onye ụfọdụ ihe ụfọdụ mmepe mmadụ na-akụzi na baịbụl onye baịbụl kwuru ihe a na-elere ya dịka nzukọ ma a na-alụ dị na nwunye Abraham na Sarah Isaac na Rebecca nlere otu ndị igbo si eme omenala ọlụlụ dị na nwunye otu ndị chi si eme ya mgbe a lalụta na ndị otu ọka sọba na imere ndị igbo amaghị na ha ahụ ndị hibru ha na-akọ otere a na dị akọ ọga na-akọ ihe dị ha mma so ndị ọcha wetụ ha nkwado nke ya ha wetara ya okpukpe okpukpe ha wetara dịkwa na ala igbo dịfọ ha wetara nke ya mana ụmụnna anyị ndị matakwara eziokwu agaghị ekwu ya ha na-akọ ihe dị ha mma ndị igbo ndị hibru otu ndị asịlụ bịbụl